0: 7022#, and you could win 500,000 Naya cash, business tools, and training. Up to 1 million Naya in prizes to be won. Promo runs until June 30th, 2026. TCC's apply. Nescafe. Make your world.
1: Auntie, did you enjoy it? Amazing! The bread rice, amala, and masa, cake, plus including ice cream. Hey, you got justifies, eh? Justifies? Hey, I always love my justifies as I come out for house, eh? Correct!
0: Justifies, now the new natural fresh concrete bubble bubble powder. For one time relief, won't just the bone you, or food love you like how well for belly. Just add justifies inside cup of water, drink them, now carry go with that. Justifies, pull on your mind as you the hustle they go. Justifies, now from the house of Justique. If body not can go after 3 days, make you see a doctor. Now Rambagsy Nigeria Limited, where the same pharma company, they make and market Justifies. Nigeria's new how to hustle.
1: 95, 59, side gigs, beaten gigs.
0: We know how to make money.
1: But do we know where the money works?
2: For over 30 years, ARM has known where money works with investment funds tailored to your goals, your risk, your values. So now you work hard. Let your money work even harder. Download ARM One today and register with the referral code A101 for expert advice on where your money could work for you. ARM, invested in your tomorrow.
3: Yes, so this is Johnny from Nandi Streets. How well do you know Mandi Chicken Flavor? Oh yeah, spell celery.
4: S-E-L-E. R-I-E. Salary.
3: Gross, you want to not a salary? Okay, spell turmeric.
4: C-E-I-N-E-I-I-C.
3: Yes, so.
4: Turmeric.
3: Correct. One pattern of Maggi chicken flavor for you. Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
1: Ni, ti
3: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti